0: ქან გეორგით. აქ ქართულია. იერუსალიმის დროით დღის 12 საათია. ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ქან რეშეთ ბეთი რადიო რეკაზე წარმოგიდგენთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას ქართულ ენაზე. ყოველ ხუთ შაბათს და განმეორებით შაბათს 12-დან პირველ საათამდე ქან რეკას ეთერში გიყვებით დღის და კვირის მთავარ ამბებს, ფაქტებით და ანალიზით პირდაპირ ჩართვით იერუსალიმის სტუდიიდან. გვისმინეთ FM 100-ზე და 3-ზე, ასევე FM 103-ზე და 1-ზე. გადაცემის მოსმენა ასევე შეგიძლიათ ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოფიციალურ ვებგვერდზე და საკაბელო ტელევიზიების ქსელების მეშვეობით Hot-ზე 312 არხზე, Yes-ზე 752 არხზე. ქან გეორგით. ეს ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებელია, მე მიხეილ ხეცოიძე ვარ. შალომ იერუსალიმ. მოგესალმებით და წარმოგიდგენთ თემებს, რომლებზეც დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ადასტურებს, რომ ბენიამინ ნეთანიაჰუს გიჟი უწოდა. ტრამპის თქმით, ის ლიბანის მიმართულებით ისრაელის მოქმედებებით იყო შეშფოთებული და ერთ-ერთ სატელეფონო საუბარში ნეთანიაჰუს უთხრა: „ბიბი, ჩვენ უნდა გავჩერდეთ.“ ნეთანიაჰუ კი აცხადებს, რომ საუკეთესო მეგობრებს და ოჯახის წევრებს შორისაც ხდება გაუგებრობა, მაგრამ მას და ტრამპს შორის ამ დროისთვის კარგი ურთიერთობა არის. ირანი ამავე დროს აცხადებს, რომ მისი შეიარაღებული ძალები ნებისმიერ მომენტში მზად არიან ომის გასაახლებლად. თეირანში ამბობენ, რომ ისრაელის მხრიდან ბეირუთზე ნებისმიერი ახალი თავდასხმა ომის სრულ მასშტაბიან განახლებას გამოიწვევს. სპარსეთის ყურეში კი ვითარება კვლავ იძაბება. ირანი ამერიკულ სამხედრო ობიექტებზე დარტყმების შესახებ საუბრობს, ვაშინგტონი კი აცხადებს, რომ ირანული რაკეტები და დრონები გაანადგურა. ომის დაპაუზებიდან უკვე 57 დღე გავიდა, თუმცა ბოლო დღეებში განკეთებული განცხადებები სულ უფრო მეტად მიგვანიშნებს, რომ ახლო აღმოსავლეთში არათუ დაპაუზებული ომია, არამედ ვითარება ნებისმიერ მომენტში შეიძლება დაიწყოს. რამდენად სერიოზულია უთანხმოება ტრამპსა და ნეთანიაჰუს შორის? რეალურად ვინა კონტროლებს ვითარებას ახლო აღმოსავლეთში, იერუსალიმი თუ ვაშინგტონი? დასრულდა თუ არა ომი, თუ უბრალოდ ახალი ეტაპისთვის ემზადებიან მხარეები? ამ ყველაფერზე დღეს გადაცემაში ჩვენ სტუმრებთან ერთად უფრო ცვლად ვისაუბრებთ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან: ვახტან კაპანაძე, გენერალ-მაიორი, საქართველოს გენერალური შტაბის ყოფილი ხელმძღვანელი; ეფრაიმ მიხაელი, სამხედრო ექსპერტი და პოლიტიკის ანალიტიკოსი; და ბექა პატურაშვილი, ჟურნალისტი, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ გადაცემის მესამე ნაწილში უკრაინა რუსეთის ომის დეტალებზე. დარჩი ჩვენთან, წინ საინტერესო გადაცემა გელოდებათ. 57 დღე გავიდა მას შემდეგ, რაც ახლო აღმოსავლეთში ომის შეჩერებაზე და დაძაბულობის შემცირებაზე დაიწყეს საუბარი. მაგრამ თუ ბოლო დღეების მოვლენებს შევხედავთ, სულ უფრო რთულია იმის თქმა, რომ რეგიონი მშვიდობისკენ მიემართება. პირიქით, დღეს თითქმის ყველა მხარე საუბრობს მოლაპარაკებებზე, მაგრამ ამავე დროს ემზადებიან შემდეგი სამხედრო ეტაპისთვის. ამ კვირაში მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრში დონალდ ტრამპი და ბენიამინ ნეთანიაჰუ აღმოჩნდნენ. ამერიკის პრეზიდენტმა დაადასტურა, რომ ერთ-ერთ სატელეფონო საუბარში ისრაელის პრემიერ-მინისტრს გიჟი უწოდა. ტრამპის თქმით, ის შეშფოთებული იყო ლიბანის მიმართულებით ისრაელის მოქმედებებით და ნეთანიაჰუს მოსთხოვა, რომ ბიბი, ჩვენ უნდა გავჩერდეთ. მოგვიანებით ტრამპი უფრო შორს წავიდა და განაცხადა, რომ მისი ჩარევის შემდეგ ბეირუთზე დარტყმები გაუქმდა. მისივე თქმით, ამერიკულმა მხარემ კონტაქტი დაამყარა ჰეზბოლასთან და გარკვეულ შეთანხმებაც იქნა მიღწეული. ვისთან დაამყარა კონტაქტი? დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ, ჰეზბოლასთან. რა მოლაპარაკებებზეა საუბარი, სავარაუდოდ უფრო მეც დღის განმავლობაში გავიგებთ, მაგრამ ახლა გადავიდეთ იმ მთავარ თემაზე, რომელიც დღის და კვირის მთავარი თემა არის: დაძაბული ურთიერთობა დონალდ ტრამპსა და ბენიამინ ნეთანიაჰუს შორის. მიუხედავად იმისა, რომ დონალდ ტრამპმა ბენიამინ ნეთანიაჰუს მოსთხოვა, რომ ახლა ლიბანში უნდა გავჩერდეთ, ბენიამინ ნეთანიაჰუ ამბობს, რომ გაუგებრობა შეიძლება იყოს ოჯახის წევრებსა და მეგობრებს შორისაც, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატები და ისრაელი მოკავშირე ქვეყნებად რჩებიან. მას და დონალდ ტრამპს კარგი ურთიერთობა აქვს. აქვე ბენიამინ ნეთანიაჰუმ დაამატა ისიც, რომ ბოლო განცხადებებით ირანი ცეცხლს ეთამაშება. სწორედ აქ ჩნდება მთავარი კითხვა: თუ რეგიონი მართლაც მშვიდობისკენ მიდის, რატომ საუბრობენ მხარეები ისევ ომზე? რატომ აკეთებენ თეირანში ყოველდღიურად სამხედრო ხასიათის განცხადებებს? რატომ გრძელდება ბრძოლები სამხრეთ ლიბანში და რატომ ემზადებიან ყველა მხარეები ახალი სცენარისთვის? ბოლო დღეებში ირანის რიტორიკაც კიდევ უფრო გამკაცდა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არახჩიმ განაცხადა, რომ ირანის შეიარაღებული ძალები ნებისმიერ მომენტში მზად არიან ომის განახლებისთვის. არახჩის თქმით, ბეირუთზე ნებისმიერი ახალი თავდასხმა გამოიწვევს სრულ მასშტაბიანი ომის დაბრუნებას. ამავე დროს ირანი არჩქარობს პასუხის გაცემას ვაშინგტონის შეთავაზებაზე. თეირანში აცხადებენ, რომ ამერიკის ნდობა არ შეიძლება და წარსულში დაშვებული შეცდომები ირანს აიძულებს, რომ ყველა შეთანხმებაზე, რომელსაც დონალდ ტრამპი ირანულ მხარეს თავაზობს, ირანულმა მხარემ შეთავაზება უნდა უარყოს და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჩი აცხადებს, რომ ამერიკა ითხოვს ირანის კაპიტულაციას, რასაც თავისთავად ცხადია, ჩვენ არ დავთანხმდებით. ვითარება ასევე დაძაბულია ლიბანშიც. ბოლო დღეებში ჰესბოლამ ტაქტიკა შეცვალა და ამ ეტაპზე ძირითადად სამხრეთ ლიბანში განლაგებულ ისრაელის ჯარებზე ახორციელებს თავდასხმას. ორგანიზაცია მხოლოდ ერთ დღეში, ტერორისტულმა ორგანიზაცია ჰესბოლა მხოლოდ ერთ დღეში 13-ზე მეტი თავდასხმა განახორციელა ისრაელის შეიარაღებულ ძალებზე. განსაკუთრებით ყურადღებას იმსახურებს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი. ჰესბოლამ პირველად დაიწყო FPV ტიპის კამიკაძე დრონების გამოყენება ღამის საათებში. ეს ნიშნავს, რომ ლიბანში ვითარება იცვლება. თუ აქამდე შედარებით ღამე იყო უსაფრთხო ისრაელის სამხედროებისთვის, ახლა ჰესბოლა ღამით ისრაელის სამხედროებზე, სტრატეგიულ ობიექტებზე, სადაც ისრაელის სამხედროები არიან განლაგებული, უპილოტო დრონებით ახორციელებს თავდასხმებს. მაგრამ ამავე დროს აღსანიშნავია ისიც, რომ ცახალი კვლავ აფართოებს ოპერაციებს სამხრეთ ლიბანში. ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა ისრაელ კაცმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ლიტანის სამხრეთით ჰესბოლას ინფრასტრუქტურა ნადგურდება და ეს პროცესი აუცილებლად გაგრძელდება. და სწორედ ამ ფონზე ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა, ჩემის აზრით, სუბიექტური აზრით და არა მხოლოდ, ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში. 44 წლის შემდეგ, პირველი ლიბანის ომის შემდეგ, გოლანის ბრიგადის მებრძოლები კვლავ ავიდნენ ბოფორის ციხეზე და იქ ისრაელისა და ბრიგადის დროშები აღმართეს. ბოფორი უბრალოდ სტრატეგიული სიმაღლე არ არის, ბოფორი ლიბანის ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლოა. 1982 წლის სიმბოლო. ჩრდილოეთ ფრონტის სიმბოლო. ისრაელსა და ჰესბოლას შორის მრავალწლიანი დაპირისპირების სიმბოლო. და როდესაც 44 წლის შემდეგ იგივე ბრიგადა ისევ იმავე სიმაღლეზე ადის და აფრიალებს ისრაელის დროშას, ეს მხოლოდ სამხედრო ოპერაცია აღარ არის. ეს პოლიტიკური გზავნილია, გზავნილი ჰესბოლასთვის, გზავნილი ირანისთვის და გზავნილი მთელი მსოფლიოსთვის. ბოლო დღეებში ახლო აღმოსავლეთში განვითარებული მოვლენები კიდევ ერთხელ გვაფიქრებს, რომ ახლა დაპაუზებული ომს ვუყურებთ მხოლოდ დონალდ ტრამპის გადმოსახედი და მაგრამ ვითარება ახლო აღმოსავლეთში თითქმის ყოველდღიურად იცვლება. ერთ დღეს თუ საუბრობენ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებაზე და გაგრძელებაზე, მეორე დღეს გვესმის, რომ ამერიკულმა ძალებმა ირანში განხორციელეს თავდასხმა, ამას მოყვა საპასუხო თავდასხმა ირანის მხრიდან სპარსეთის ყურის ქვეყნებზე. ვითარება ასევე დაძაბულია ლიბანშიც, მიუხედავად იმისა, რომ დონალდ ტრამპმა განაცხადა ბოლო განცხადება ასეთი იყო, რომ ისინი საუბრობენ ჰესბოლასთან და მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ცეცხლის შეწყვეტაზე. ყოველ შემთხვევაში ისრაელის მხარე ამბობს, რომ ოპერაციებს აგრძელებს, სამხედრო ოპერაცია კვლავ გაფართოვდა ლიბანში. ამ დროისთვის მდინარე ლიტალის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილს სრულად ისრაელის სამხედროები აკონტროლებენ და როგორც უკვე გითხარით, 44 წლის შემდეგ, პირველად ლიბანის ომის შემდეგ, გოლანის ბრიგადის მებრძოლები ავიდნენ ბოფორის სიმაღლეზე და ახლა ბოფორის სიმაღლიდან სრულად აკონტროლებენ ლიბანის სამხრეთ ნაწილს. ამ ფონზე ჩნდება მნიშვნელოვანი კითხვები. რამდენად ახლოს არის რეგიონი ახლო ფართომასშტაბიანი ომის საფრთხესთან, რა შესაძლებლობები დარჩა ახლა ჰესბოლას და რამდენად რეალურია ირანის პირდაპირი ჩართვა. როგორც აბას არახჩიმ დაიმუქრა, იმ შემთხვევაში თუ ისრაელი დარტყმას განახორციელებს ბეირუთზე, ირანი დარტყმას განახორციელებს ისრაელზე. ახლა ამ თემებზე სასაუბრო ჩვენ პირდაპირ ეთერში თბილისიდან შემოგვიერთდება გენერალ მაიორი, საქართველოს გენერალური შტაბის ყოფილი უფროსი ვახტანგ კაპანაძე. დიდი მადლობა ბატონო ვახტანგ ჩვენთან გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
1: გამარჯობათ, მოგესალმებით, ასევე მთელი გული და დიდი სიყვარულით მივესალმებით თქვენს მსმენელს.
0: დიდი მადლობა და დროისთვის, რომელსაც ჩვენ გვითმობთ. ახლა ბატონო ვახტანგ, დაძაბულია ვითარება, მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აკეთებს განცხადებას, რომ ირანთან მოლაპარაკებები შედგა, ახლა ბოლო განცხადება იყო, რომ დონალდ ტრამპმა საერთო ენა გამონახა ჰესბოლასთან და თურმე ჰესბოლასაც საუბარი შეუძლია, მიუხედავად ამისა ჩვენ ისრაელში ვუყურებთ ვითარებას, რომ ყოველდღიურად ისრაელის სამხედროები სამხედრო საქმეთა ოპერაციას აფართოებენ ლიბანში. თავის მხრივ ჰესპოლას უპილოტო საფრენი აპარატების გამო მათ განახორციელეს თავდასხმა. ისრაელის ჩრდილოეთ ნაწილში კირიაჩმონეში დღეს დილითაც იყო ჩართული განგაშის სიგნალი. თქვენი აზრით, გამოცდილი სამხედრო ბრძანდები, თქვენი აზრით, ახლა რა ვითარება არის ახლო აღმოსავლეთში? გასაგებია, რომ 57 დღე გავიდა ომის დაპაუზებიდან, მაგრამ ეს დაპაუზებული ომია თქვენი აზრით?
1: Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისთვის. რა შეიძლება საქმე ჩემი გადასახედიდან? რა თქმა უნდა, ამაზე ორი აზრი არასდროს მაგ თქვენი ისრაელიდან უფრო კარგად ხედავთ, უფრო ახლოს ხედავთ მიმდინარე მოვლენებს, მაგრამ ალბათ საინტერესო იქნება გარედან დანახული ვითარება. და აი ამ ხრივ ჩემ მოსაზრებებს გაგიზიარებთ, მე არ მინდა როგორც რუსთაველი ითხო და სხვა სხვის ზომში ბრძენი ვიყო, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ის რაც ჩანს, იმაზე შემიძლია რამოდენიმე ჩემ მოსაზრება გაგიზიაროთ. პირველი, რასაც მე ვხედავ, ეს არის ის, რომ აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, თუ ვის წინააღმდეგ იბრძვის ისრაელი. ან ვის წინააღმდეგ იცავს თავს ისრაელი, ესე უფრო მართებული იქნება, ვინაიდან დარტყმები ძირითადად ხორციელდება მშვიდობიან მოსახლეობაზე და მშვიდობიან მოსახლეობაზე და ისრაელის ჩრდილოეთ ნაწილში და ხორციელდება არაკანონიერი ტერორისტული ორგანიზაციის მხრიდან. ასეთი ორგანიზაციები, ანუ ამბოხებული ორგანიზაციები, ტერორისტული ორგანიზაციების მთავარი არის მათთვის გამარჯვება ნიშნავს არ დამარცხებას. თუ ისინი არ დამარცხდებიან, ესე იგი ისინი იმარჯვებენ. რას ხედავთ დღეს ჩვენ ფაქტიურად? ფაქტიურად ჩვენ ხედავთ იმას, რომ გარკვეულწილად ისრაელის სამხედრო შესაძლებლები არის ჩარჩოში მოქცეული, მნიშვნელოვნად შეზღუდულია. სამაგეოდ ჰეზბოლა ახორციელებს თავის დარტყმებს და თუ არ ცდები, რაც მოლაპარაკებები დაიწყო, უკვე მე-15 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა სამწუხაროდ ისრაელის მხრიდან. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის ფაქტი, რომ მე არ ვისურვებდი, რომ იგივე ლიბანთან მიმართებით განხორციელდეს 2006 წლის, თუ არ ცდები, 2006 წლის გავსი ხელშეკრულება, როდესაც ასევე იქნა დადებული სამშვიდობო ხელშეკრულება, რომელიც ასევე საფათ იქნა დარღვეული. აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც ალბათ გაზდევს წითელ ხაზად, გაზდევს აღნიშნულ ვითარებას. ეს არის ირანის ფაქტორი. ირანის გარეშე ჰეზბოლა არ იარსებებდა, არც იარსებებს. ირანი ჰეზბოლას იყენებს როგორც სავაჭრო საგანს, როგორც ამერიკასთან, ასე ისრაელთან და ასევე ბეირუს ლიბანზე კონტროლის მექანიზმად. ეხლა რა ჩანს აი ბოლო მოვლენებში, ხო? ბოლო მოვლენებში ჩანს ის, რომ ისრაელმა გააფრთხილა დახიას მოსახლეობა ბეირუთში, რომელიც სადაც არის პრინციპში განთავსებული ამ რაიონში. ხო, და ჩემს კარგად მოგხსენებათ.
0: ჰესბოლას ძირითადი სამართველო შტაბი აიქ არის დახიასთან.
1: დიახ, ჰესბოლას მართვის, ანუ გადაწყვეტილების მიმღები ცენტრები არის ამ რაიონში განთავსებული, თუმცა არის ინფორმაცია, რომ ასევე გარკვეულია ესეთი მსგავსი ცენტრები გადატანილია ქრისტიანულ რაიონებშიც ბეირუთის, რასაც ისრაელი პოლიტიკური მოსაზრებების გამო არ ეხება. მაგრამ დაუბრუნდეთ ისევ დახიას, ხო? ისრაელმა გააფრთხილა მოსახლეობა. თუ არ ვცდები, 950,000 მოსახლიდან სადღაც 600-ზე მეტი მოსახლე ევაკუირებული იქნა ამ რაიონებიდან, მაგრამ ბოლო მომენტში ტრამპის მოთხოვნით ისრაელმა არ განახორციელა დარტყმები ამ ბეირუთის ამ რაიონზე.
0: არ მინდა რომ გაგაწყვეტინოთ, არ მინდა რომ პოლიტიკურ საუბარში შემოგიყვანოთ, იმიტომ რომ სამხედრო მიმართულებით ბევრად საინტერესოა თქვენი მოსაზრებები, ასეთ შესაძლებლობა გვაქვს რომ თქვენ შეაფასოთ ვითარება. უბრალოდ ასეთი ვითარებაა მაშინ, როდესაც ისრაელმა და ჰესბოლა მეტნაკლებად ინფორმაცია გაცვალეს. ისრაელმა მოითხოვა, რომ თუ ჰესბოლა არ განახორციელებს ისრაელის ჩრდილოეთ ნაწილზე სარაკეტო თავდასხმებს, ისრაელ იტალია არმიიდან სარაკეტო იერიშებს დახიაზე. ამი და ამ შეთანხმებიდან ზუსტად 12 საათში ისრაელის ჩრდილოეთ ნაწილში კვლავ ჰესბოლას დრონები გამოჩნდნენ და მაშინ, როდესაც ისრაელი აპირებდა დახიაზე უკვე საპასუხო დარტყმის მიტანას, იმიტომ რომ ჰესბოლამ დაარღვია შეთანხმება, აქვე გამოჩნდა დონალდ ტრამპის განცხადება, რომ ის ნეთანიაჰუს შესაუბრა და მას გიჟი უწოდა, რომ არ დაეწყო ისრაელს სამხედრო ოპერაცია და არ განეხორციელებინა დარტყმები დახიაზე. ახლა რა ვითარებას უყურებთ? ანუ ჰესბოლამ უკვე დაარღვია შეთანხმება, ახლა აქვს თუ არა სრული უფლება, ისევ როგორც ისტორიაში ბევრი ასეთი ფაქტია, რომ ამერიკის მოთხოვნებს ისრაელი არ დაემორჩილა და დამოუკიდებლად მიიღო გადაწყვეტილებები ხშირ შემთხვევაში, დამოუკიდებელ სამხედრო სპეცოპერაცია აწარმოა. ახლა ისრაელმა არ მიიტანო სამხედრო იერიშები დახიაზე და ის შესაძლებლობა არ გამოიყენოს, რომ ჰესბოლა გაანადგუროს, მაშინ ხომ არ ფიქრობთ, რომ სამხედრო თვალსაზრისით ისრაელის სამხედროების წარმატება ამით არ შეფასდება კარგად?
1: გეთახმებით აბსოლუტურად. მე არც ცდილო პოლიტიკაში შევიდე, იმიტომ რომ ეს იყო სხვა სფერო, უბრალოდ ნებისმიერ სამხედრო მოქმედება დაკავშირებულია პოლიტიკასთან, გინდა არ გინდა. ჩვენთვის ახლა უცნობია ყველაზე დიდი კითხვა, რაც არის ჩვენთვის უცნობია, თუ რას უს ტრამპს, რას გეგმავს და როგორ გეგმავს თავისი აი მიზნების მიღწევას, ხო? ეს ყველაფერი მნიშვნელოვნად განსხვავდება იმ სიტყვებისგან, რომელსაც ჩვენ ვისმენთ მისგან. ახლა რაც შეეხება დაუბრუნდეთ ისევ ისრაელს, თუ არ იქნება, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ყველაფერი ძალიან ბევრი თუ მეტ ყველაფერი არა დამოკიდებულია ვითარებასთან ირანთან, თუ როგორ დასრულდება ირან-ამერიკის, ამერიკა-ისრაელის დაპირისპირება. უშუალოდ ოპერატიულ დონეზე რო ჩამოვიდეთ და დაუბრუნდეთ ისევ ლიბანს და ჩრდილოეთ ისრაელს და სამხრეთ ლიბანს, ამ შემთხვევაში ისრაელის აი ესეთი ისე შეერღებული ძალების ესეთი გარკვეულწილად მოლოდინის რეჟიმში ყოფნა, რა თქმა უნდა არ შეძლებს მიზნის მიღწევას. ჩემი საზრით, რა თქმა უნდა, ეს როგორ არის, იცით? აი, რო ავიღოთ, ცნობილი ის არის, ხო, იგავარაკი, რომ პატრონს უყვარდა თავისი ლეკვი, ძალიან უყვარდა ლეკვი და როცა მოვიდა ლეკვისთვის კუდის მოჭრის დრო, მან დაიწყო ნაწილ-ნაწილ მოჭრა, ეგონა რომ უფრო ნაკლებ ტკივილს მიაყენებდა, აღმოჩნდა რომ უფრო დიდ ხანს გაგრძელდა ეს პროცესი და უფრო დიდ ტკივილი მიაყენა. ამდენად მე ვფიქრობ, ნუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე ვარ სამხედრო მაღალთანდობის მეკავა თავის დროზე, ეს ადგილი იყო სამხედრო პოლიტიკური, მაგრამ აი ახლა უშუალოდ ოპერატიული თვალსაზრისით მე ვფიქრობ, რომ თუ უნდა განხორციელდეს ხისეული მაქსიმალური ძალის ხმებით განხორციელებული დატყვები, რათა ერთხელ და სამუდამოდ იძულებული იქნას ჰესბოლა დაждდეს მოლაპარაკებას მაგიდასთან, ოღონდ რეალურად და არა კიდევ დროის მოგებით ეს აღმოსავლური პოლიტიკის გატარების ცდელობით, რომ გაჭიმოს ყველაფერი
0: და იგივე იყო დაახლოებით, იგივე ვითარება იყო თქვენს ადევნებით თვალსაც, ჩვენ ისრაელში კარგად გვახსოვს, როდესაც ბოლომიზნის მიღწევამდე ჩვენ გავანადგურებთ ჰამასზე იყო საუბარი ღაზას სექტორში, მაშინაც ამერიკის შეერთებული შტატები და დონალდ ტრამპი ჩაერია და სამშვიდობო გეგმით ამ დრომდე ჰამასი არ არის განიარაღებული და ისრაელში ხალხი ფიქრობს, მოსახლეობა ფიქრობს, პოლიტიკოსები ფიქრობენ, რომ შეიძლება ამასი სცენარი განვითარდეს ახლა დაახლოებით ლიბანში ჰესბოლასთან. თუმცა თქვა ახლა მინდა რომ უფრო თემა გავშალოთ და გადავიდეთ ირანზე. ისრაელის შეერაღებულმა ძალებმა არაერთი დარტყმა განახორციელეს ბეირუთზეც და არაერთი სპეცოპერაცია ჩაატარეს დახიაშიც, მაგრამ მაშინ ირანული რეჟიმი არ ითხოვდა რომ ისრაელ შეეწყვიტა დახიაზე თავდასხმები. მე თქვენს ერთ-ერთ სატელევიზიო გამოსვლას უყურე ომის დაწყებიდან რამდენიმე დღის შემდეგ, ერთ-ერთ სატელევიზიო გამოსვლას, სადაც თქვენ თვლით, რომ თქვენ ამბობდით, რომ ირანის სტრატეგია იქნება ამ ომის, რაც შეიძლება ამ კონფლიქტის დროში გაწელვა. ახლა როდესაც ჩვენ ვუყურებთ, რომ 57 დღეა მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, მოლაპარაკებებისთვის და ყოველ ჯერზე, ყოველ კვირას ირანი ახალ მიზეს, ახალ პრეტენზიას აყალიბებს და ბოლო ასეთ პრეტენზია იყო, რომ მოლაპარაკება არ შედგება, თუ ისრაელი დახიაზე განახორციელებს თავდასხმას. ახლა ფიქრობთ, რომ ეს მთავარი თემაა ირანისთვის, ახლა ისრაელის დარტყმები დახიაზე, მოლაპარაკებებს ახლა ეს მთავარი ხაზი აქვს?
1: რამოდენმე მნიშვნელოვანი ასპექტი ამ მოლაპარაკებებში. მე კიდევ ერთხელ გავმეორდები, რომ ეს საკითხი, რაც ეხება ჰესბოლას და ჰამას, ეს არის ისრაელთან ძალიან მჭიდრო მიმართული საკითხები. დაუბრუნდეთ ირანს. ირანმა შეძლო სამწუხაროდ შეძლო თავისი აი ესეთი გაუთავებელი მოლაპარაკებებზე წამოყვანით ამერიკის შეერთებულ შტატებს შეძლო რომ გაჭიმა ეს მოლაპარაკებები და ამ მოლაპარაკებებს ერთ-ერთი სავაჭრო ობიექტი გახდა ჰეზბოლა და გახდა ბეირუთი. ეს როცა იწყებოდა მოლაპარაკებები ამაზე ლიბანზე საერთოდ საუბარი არ იყო.
0: და დი ორმუზის რუტე გახდა მოულოდნელად, ორმუზის რუტიდან ახლა დახიაზე გადავიდნენ და დაახლოებით ასე ხდებოდა. თავიდან იყო რომ გამდიდრებულ ურანზე დაიწყეს მოლაპარაკები და ბალისტიკური რაკეტების წარმოებაზე, შემდეგ ორმუზის რუტე და ახლა ბოლო პრეტენზია რაც აქვს რომ თურმე მათთვის მნიშვნელოვანია დახიაზე დარტყმები ან არ დარტყმები. ამიტომ
1: აი ზუსტად ამაზე მითხრა თქვენ შეამჩნევთ ეს ხო არის ეხლა როგორ თქვა რომ აჯობა ირანმა მაგრამ ეს არის დიპლომატიის წარმატება რითაც შეძლეს გადაეტანათ აქცენტები ირანიდან უფრო მოშორებით და საბოლოო ჯამში ეხლა საუბარი მიმდინარეობს არა თქვა ბირთულ პროგრამაზე არა თქვა იმ სარაკეტო შესაძლებლობების განადგურებაზე რაც ირანს გააჩნია არამედ საუბარი მიმდინარეობს იმ ჰორმუზის გახსნაზე, რომელზეც თანახმა ირანი თუკი ამერიკის შეერთებულ შტატებს გაიყვანს ჯარებს და დაუბრუნებს იმ თანხებს, რომელიც გაყინულია. და ასევე ეს აქცენტი კიდე უფრო გადაწეულია, ესე იგი, დასავლეთი და უკვე ეხება ლიბანს და ისრაელს. აი ესეთ ცდილობენ, აი ესეთი დროის გაჭივა მიმდინარეობს. ამჟამად ამას ყველა ხვდებით, მაგრამ მე მაინც მიმაჩნია, რომ ესე არ შეიძლება რომ გაგრძელდეს დაუსრულებლად. ჩემის მოსაზრებით, მაინც დაბრუნდება ის სტატუს კვო, რომელიც იყო დაწყებული ირანთან დაკავშირებით და ჩემის აზრით კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის პირადი ჩემი მოსაზრება, რომ ის როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატები, ასევე ისრაელს მოუწევს თავისი საჰაერო კამპანიის გაგრძელება ირანის წინააღმდეგ.
0: დამოუკიდებლად, ანუ სწორ თუ რომ ჩაგეკითხოთ, დამოუკიდებლად
1: და არა მარტო დამოუკიდებლად, მე მაინც მგონია რომ ამერიკაც დაბრუნდება იმ თავის იმაზე, თავის, იმიტომ რომ ხედავს ტრამპი, ხელისუფლება ხედავს ამერიკის და ვერ აღწევს თავის დასახულ მიზნებს და იძულებული გახდება რომ დაუბრუნდეს თავის აი იმ ოპერაციებს თუ არა და ისრაელს შესწევ ძალა დამოუკიდებლადაც განახორციელოს
0: სამხედრო მიმართულება ერთია, მაგრამ საბოლოო ჯამში პოლიტიკური ლიდერები იღებენ გადაწყვეტილებას და ერთ-ერთი განცხადება, რომელიც 8 აპრილის გამთენიისას, მას შემდეგ რაც დონალდ ტრამპმა გამოაცხადა ცეცხლის დროებითი შეწყვეტის შეთანხმება, გამოვიდა ბენიამინ ნეთანიაჰუ, რომელმაც თქვა, რომ მეგობარ ტრამპს ვესაუბრე, მას კიდევ ერთხელ აუხსენი, რომ ირანის დობა არ შეიძლება, ირანი ამით უბრალოდ დროს გაწელავს, დროს მოიგებს, თუმცა ისრაელი ეთანხმება და აძლევს შანსს მეგობარ მოკავშირე ქვეყანას, რომ აწარმოოს მოლაპარაკებები, მაგრამ ნეთანიაჰუ მიქვე დასწინა, რომ ნებისმიერ დროს, როდესაც ისრაელი ჩათვლის საჭიროდ, ისრაელს შეუძლია დამოუკიდებლად სამხედრო სპეცოპერაციის წარმოება ირანთან. და ახლა ისრაელში თუ საუბრობ და მსოფლიოც საუბრობს უკვე, რომ ნეთანიაჰუს და დონალდ ტრამპს ურთიერთობა დაეძაბა, მაშინ როდესაც ნეთანიაჰუს მოსთხოვეს, რომ ლიბანში ცეცხლი შეეწყვიტა, ისრაელის პრემიერმა მიიღო გადაწყვეტილება სამხედრო სპეცოპერაცია გააფართოვა. და ახლა როდესაც ისრაელის მხარეს თხოვენ, რომ ცეცხლი შეეწყვიტა, ეს ნეთანიაჰუს მთავარი მოთხოვნა არის, რომ ცეცხლის შეწყვეტა შესაძლებელია ლიბანში, ჰამასი უნდა განიარაღდეს, თუმცა ისრაელის სამხედროები ბუფერულ ზონებს არ დატოვებენ. აი ამ თემაზე მინდა თქვენი პატარა კომენტარი და ირანზე უნდა გადავიდეთ. თქვენ ფიქრობთ, რომ სწორი სამხედრო სტრატეგია იქნება იმ შემთხვევაში, თუ ისრაელის სამხედროები ლიბანში დარჩებიან ბუფერულ ზონაში? ეს რომ არ განმეორდეს ის შეცდომა, რაც მრავალი წლის წინ ჩვენ ანახებს.
1: მე მინდა ხაზი გაუსვა იმ ფაქტორს, რომელიც თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენება. ისრაელს ხაზგასმედი მინდა თქვა, ისრაელს არ გააჩნია ტერიტორიული პრეტენზიები ლიბანის მიმართ. აქ არის საუბარი მხოლოდ საკუთარი მოქალაქეების, საკუთარი მოსახლეობის უსაფრთხოების საკითხებზე. აქ დგება საკითხი, დიახ, მე გეთანხმებით, რომ მსგავსი მოლაპარაკებები არის, რამდენჯერმე იყო კიდეც. აქ დგება საკითხი, რამდენად შეუძლია ლიბანს ისრაელთან ერთად, ნუ ლიბანზეა ძირითადად საუბარი, განახორციელოს კონტროლი ჰეზბოლას მიმართ. რამდენად შეძლებს ლიბანის შეიარაღებულმა ძალებმა, ნუ ძალოვანმა სტრუქტურებმა შეძლონ ჰეზბოლას განიარაღება ან მათი მოქმედებების ისრაელის წინააღმდეგ. სანამ აღნიშნული არ იქნება აბსოლუტურად მიღწეული ნებისმიერ შემთხვევაში, მე მიმაჩნია, რომ ის ბუფერული ზონა, ანუ სანიტარული ზონა, ანუ რაც გინდა დავარქვათ, უსაფრთხოების რა ზონა, სამხედრო ტერმინი რო ვიხმაროთ, რომელიც შექმნილი არის ისრაელის მიერ, ეს ზონა უნდა დარჩეს. არ გამოურიცხავ მის გაფართოებასაც, ვინაიდან აქ საუბარია, ხო, რატო იყენ ამ ზონას, ხო, გარკვეული სიღრმით. ეს სიღრმე გამომდინარეობს იმ ძირითადი დარტყმითი საშუალებებით, რომელსაც იყენებს მოწინააღმდეგე.
2: კი.
1: ანუ ეს სიღრმე უნდა იცავდეს აი ამ საშუალებებიდან, რათა ეს ამ საშუალებმა ვერ მიაღწიოს მათ დასახულ მიზანს. ყველა საშუალებიდან, ყველა რაკეტასგან, რა თქმა უნდა, ამას ვერ გამორიცხავ, მაგრამ ის რომ ელემენტარულად ოპტიკურ ბოჭკოვანი ან მცირე ზომის დრონები ან უპილოტო საფრენი აპარატებით არ მოხდეს, ან იგივე საარტილერო საშუალებებთან ტაქსაციონ
0: ისრაელის არმია უნდა დარჩეს ბუფერულ ზონაში მდინარე ლიტაის.
1: მე მიმაჩნია, რომ ისრაელმა უნდა დარჩეს, სანამ საბოლოოდ არ მოგვარდება აღნიშნული საკითხი.
0: გასაგებია.
1: ვერავით არის სამშვიდობო ძალები, დამერწმუნეთ, ვერავით არის სამშვიდობო ძალები და სამწუხარ დამეტავდე, ჩემის აზრით, ლიბანის ვერ უზრუნველყოფს სრულად დაცვას აღნიშნული ხელშეკრულების.
0: გასაგებია. ახლა ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და უბრალოდ ბოლო კითხვა მექნება თქვენთან. მას შემდეგ, რაც 2026 წლის 28 თებერვალს ამერიკამ და ისრაელმა დაიწყეს სპეცოპერაცია ირანში, პირველი სამიზნე იყო აიათოლა ალი ხამენეი, რომელთანაც მოლაპარაკებას ვერ აწარმოებდნენ და რეალურად გადაწყვეტილების მიმღები ერთადერთი ლიდერი მაშინ იყო აიათოლა ალი ხამენეი. მაშინ მთავარი საკითხი იყო, რომ ირანული რეჟიმის ჩამოშლა უნდა მოხდეს, ირანული რეჟიმის განადგურება, ბალისტიკური რაკეტების საფრთხის შეზღუდვა, პროქსალებთან ირანს არავითარი კავშირი არ უნდა ჰქონდეს და გამდიდრებული ურანის ქვეყნიდან გატანის საკითხი. ახლა დღეის მდგომარეობით 57 დღე გავიდა მას შემდეგ, რაც 40-დღიანი ომის შემდეგ დონალდ ტრამპმა ომი დააპაუზა და ახლა ის მთავარი საკითხები, რის გამოც ორმა ქვეყანამ დაიწყეს სპეცოპერაცია ირანში და მოახერხეს სულიერი ლიდერის ლიკვიდაცია, ახლა ეს თემები აღარ არის აქტუალური და ბოლო განცხადებები იყო ასეთი დონალდ ტრამპისგან, რომ თურმე აიათოლა ალი ხამენეის მემკვიდრე მოჩტაპა ხამენეი კარგი მომლაპარაკებელია და შეიძლება მასთან მოლაპარაკებები. თქვენ როგორც გამოცდილი სამხედრო, როგორ ფიქრობთ, სამხედრო სპეცოპერაციის დაწყების დროს დასახული მიზნებიდან არცერთი თუ არ არის შესრულებული, შეიძლება ვისაუბროთ ომის რეალურ დაპაუზებაზე ან შეწყვეტაზე?
1: ფაქტიურად თქვენი კითხვა უფრო რიტორიკულია, ვინაიდან მოკლე პასუხი არის, რა თქმა უნდა არა. ვინაიდან აღნიშნული მიზნები, რომელიც დასახული მიზნები უნდა შესრულდეს. თუ ეს მიზნები არ არის შესრულებული, უკუგება იქნება უფრო მტკივნეული, ვიდრე ამ მიზნების დაწყებამდე. თუ ჩვენ არ გამოურიცხავთ იმას, თუ კი ეს რეჟიმი გადარჩა და ეს თავი მამოძრავებელი ძალა ამ რეჟიმის შეცვლილება, ვინაიდან სანამ იქნება ეს რეჟიმი დარწმუნებული ვარ, იქნება ასევე ბირთული იარაღის შექმნის საფრთხე. თუ რას ნიშნავს რეგიონში ამ ბირთული იარაღის გამოჩენა, წარმოიდგინეთ, რომ თურქეთი დაიწყებს დაუყოვნებლივ ბირთული იარაღზე მუშაობას, თქვია, საუდის არაბეთი დაიწყებს ბირთული იარაღზე მუშაობას და ასე შემდეგ. ასე რომ აბსოლუტურად ირღვევა არსებული ჩამოყალიბებული ძალიან მყიფე წონასწორობა.
0: ყოველ შემთხვევაში ისრაელისთვის არ იხსნება ეგზისტენციალური საფრთხე, თორე ეს ბალისტიკური რაკეტები შეიძლება ვაშინგტონში არ გაფრინდეს და შეიძლება ეს საფრთხე არ ედგას ვაშინგტონს ახლა. არც პროქსი ძალები არიან გარშემორტყმული ამერიკის შეერთებული შტატები. ანუ ისრაელის მხრიდან მინდა რომ შეგვიფასოთ ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან უერთობი და ჩვენი აუდიტორიის დიდი ნაწილი ისრაელში ცხოვრობს, რომელიც ამბობს რომ დაპაუზებულია ომი, გასაგებია, პოლიტიკაც გვესმის, სამხედრო სტრატეგიაც გვესმის, მაგრამ იმის გამო საფრთხების გამოც 40 დღე ჩვენ ომში გავატარეთ, ჩვენი შვილები, ახლობლები ახლაც სამხედრო სამსახურში არიან და ომის ფრონტის წინახაზი არიან. ეს საფრთხე ისრაელს არ მოხსნილა და მაშინ რატომ უნდა დაელოდოს ისრაელის სამხედრო ისრაელის მთავრობან დონალდ ტრამპის გაუთავებელ 57 დღიან მოლაპარაკებებს და ახლა საუბრობენ რომ მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ შეიძლება განახლდეს ეს მოლაპარაკებები. უბრალოდ დრო ცოტა გვაქვს და თქვენი როგორც გამოცდილი სამხედრო შეფასება მინდა მოვისმინოთ, დაახლოებით ვარ ვარაუდი გაქვთ იმის, როგორც მივხვდი, რომ ომის განახლება გარდაუვალია. უბრალოდ როგორ ფიქრობთ, ეს შეიძლება მოხდეს მალე, თუ უბრალოდ კიდე დროში გაიწელება? რა სტრატეგიაც ახლა ირანს აქვს?
1: იცით რა, ნუ გამოვრიცხავთ, რადგან ჩემთვისაც უცნობია, თქვენთვისაც უცნობია ის სამხედრო გეგმები, რომელიც უდევს ისრაელის თავდაცვის ძალებს მაგიდაზე. ყველაფერი გამუდა განხორციელდეს ამ გეგმის შესაბამისად, იმ გეგმაში გაწერილია ეს ვადებიც, ძალებიც და ასე შემდეგ. დღეს დღეისობით შევთანხმდეთ იმაში, რომ ისრაელის უწევს რამოდენიმე ფრონტზე ერთდროულად მოქმედება. ეს მისი ძალების გაფანტვა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ თავი აი ამ ისრაელის ძალების გაფანტვის მთავარი მიზეზი არის ირანი, რომელიც ეხმარება უშუალოდ ამ ძალებს. თუ არ იქნება ირანიდან აღნიშნული დახმარება, არ იქნება არც ერთი მიმართულებით ის საფრთხე, რომელიც
0: თქვენ ფიქრობთ, რომ ახლა თქვენ ფიქრობთ, რომ ვითარებას ახლა რეგიონში, ომის დაწყებას, განახლებას, დაპაუზებას და ასე შემდეგ, ვითარებას ახლო აღმოსავლეთში აკონტროლებს იერუსალიმი თუ ვაშინგტონი? ან თქვენ საუბრობთ, რომ ისრაელის სამხედროებს მაგიდაზე უდევს და
1: ეხლა ჩემი საზრით ხო, აკონტროლებს ცოტა ესეთი თემა, მაგრამ
0: ვინ იღებს გადაწყვეტილებას?
1: ამგვარი ფიგურა არის ამერიკა, ამერიკის შეერთებული შტატები რეგიონში. რაღაც გარკვეულ დრომდე. ეს გარკვეული დრო კიდევ ერთხელ ვიძახი, აი უნდა აისახება ისრაელის უსაფრთხოების მოცემულობაზე. ამიტომაც მე კიდევ ერთხელ არ გამოვრიცხავ, რომ ეს ლიდინგი, ეს წინამძღოლობა აი ამ ვითარებაში არ გამოურჩხარო, სრულად შეიცვალოს ისრაელის მითი, რა ქვია, ისრაელის მოქმედებები.
0: დიდი მადლობა. იმედი მაქვს რომ უახლოეს მომავალში კვლავ გვექნება შესაძლებლობა, რომ ომის დაპაუზებული ომის ვითარება ან განახლების შემთხვევაში თქვენთან ინტერვიუ შესაძლებლობა იმედია გვექნება. ახლა ვითარება ასეთია, რომ ისრაელი ოფიციალურ არ დაცხადებს, რომ ისინი ეთანხმებიან დონალდ ტრამპს, აძლევენ შანს მოლაპარაკებებისთვის, მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ ისრაელის შეერაღებული ძალები უსაფრთხოება დაზვერვა ჩათვლის საჭიროდ, რომ ისრაელისკენ მომავალი საფრთხე ყოველდღურად იზრდება, ეგზისტენციალურ საფრთხე არ შემცირებულა, ისევე როგორც ისტორიამ არაერთხელა ჩვენა, ეს იყო 1982 წელს, 2007 წელს ისრაელმა ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ წავიდა და დამოუკიდებლად მიიღო გადაწყვეტილებები. ისრაელში ფიქრობენ, რომ ამის რესურსი ისრაელსაც აქვს. დაველოდოთ, დიდი მადლობა თქვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
1: დიდი მადლობა, მოწვევით და მშვიდობას გისურვებთ.
0: დიდი მადლობა თქვენ. აუდიტორია შევახსენებ, რომ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში საუბრობდა გენერალ-მაიორი, საქართველოს გენერალური შტაბის ყოფილი უფროსი ვახტანგ კაპანაძე. თუ ლიბანის ფრონტზე მიმდინარე მოვლენები რეგიონ

0: შესვლას, თუმცა არ არის გამორიცხული რომ ის დათანხმდეს იმ შემთხვევაში შესვლას, თუ ამ კოალიციის ლიდერი, ანუ პრემიერობის კანდიდატი იქნება. აქვე კიდევ ერთი ახალი ამბავი, 2 ივნისიდან ისრაელის დაზვერვის სამსახურს მოსაც ახალი ხელმძღვანელი ხავს რომან გოფმანი. ამ თემებზე სასაუბროდ ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება სამხედრო ექსპერტი, პოლიტიკის ანალიტიკოსი ეფრაიმ მიხაილი. დღემშვიდობისა, მოგესალმებით ბატონო ეფრაიმ, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
1: გამარჯობა ბატონო მიხაილ, თქვენ რადიომსმენელებს.
0: სანამ გადავალთ უშუალოდ მოსადის ახალ ხელმძღვანელს და ვითარებაზე, რომელიც ახლო აღმოსავლეთში არის, ვითარებაზე, როგორც ვითარებაც არის ახლა ლიბანში, მინდა საუბარი დავიწყოთ თქვენთან. ძალიან მოკლედ შევაფასოთ, გასაგებია რომ პოლიტიკას გვერდს ვერ აუვლის, თუმცა ისეთია სამხედრო დაძაბული ვითარება რომ პოლიტიკას დიდ დროს ვერ დაუთმო, თუმცა რამდენიმე კითხვა მექნება მხოლოდ. ახლა ნეთანიაჰუს ჯერ ოფიციალურად არ დაუწყია საარჩევნო კამპანია, ჯერ კიდევ პრაიმერიზი არ გამართულა, ჯერ კიდევ ომები მიმდინარეობს, თუმცა ოპოზიცია უკვე ქმნის კოალიციებს, უკვე აპირებენ ნეთანიაჰუს დამარცხებას, მათ უკვე აქვთ საკუთარი სამოქმედო გეგმა, ხვდებიან არჩევნებს და ცოტა ხნის წინ, თუ არჩევანი ასეთი იყო, ოპოზიციურ ფლანგზე რამდენიმე პოლიტიკური დაჯგუფება, ახლა როგორც ხედავთ, ეს პოლიტიკური დაჯგუფებები გაერთიანებისკენ მიდიან და იაირ ლაპიდმა შესთავაზა გადიაიზენკოც, რომ გაერთიანდნენ და ერთად დაუპირისპირდნენ ნეთანიაჰუს. თქვენ ფიქრობთ, რომ გადიაიზენკოცის, ნაფტალი ბენეტისა და იაირ ლაპიდის გაერთიანება შეძლებს ნეთანიაჰუს დამარცხებას ამ არჩევნებზე?
1: არავითარ შემთხვევაში არა. ეს მემარცხენე ძალები, რომლებიც თქვენ ახსენეთ, ეს პოლიტიკური ლიდერები, მათ მაიციან, რომ არა აქვთ შანსი, რომ მიიღოს 70 მანდატი პარლამენტში, რომ ჩამოაყალიბონ მთავრობა. თუ იქნება ამონაკლისი იმისა, რომ 12-15 მანდატი, რომელიც არაბულ პარტიებს აქვს, თუ შეიყვანებენ ამათ კოალიციაში, როგორც იყო ბენეტის წინამთავრობის დროს. და ეს არის მიუღებელი სიტუაცია ახალ ისრაელში, როდესაც 7 ოქტომბრის შემდეგ, ომის შემდეგ დამტკიცდა, რომ არაბები არიან ჩვენი დიდი მტრები და არაბებთან გაკეთებული კოალიცია, ეს არის მიუღებელი ისრაელის მოქალაქეებისთვის. და ამიტომ თამაში არის ეხლა 4-3-4 მანდატი პლუს მინუს, ბატონო მიხაილ, რომ ესე იგი 3 აქედან, 3 იქიდან პლუს მინუს, თუ ჩამოაგდო, ამაზე არის თამაში, რომ ეკრემ მიიღონ 60 მანდატი. ნეთანიაჰუს შანსი ამ ომის შემდეგ, პირნაცვლად ჩატარებული ოპერაციების შემდეგ, რომ გაზარდოს თავისი კოალიციის ბლოკი 66-დან 68-მდე.
0: აი, როცა გეკითხოთ, ძალიან დიდი ბოდიში, როცა გეკითხოთ, რომელი წარმატებული ოპერაციების გამო, ის ირანთან დაპაუზებული ომის გამო,
1: ომი რომელიც ირანთან, ხიზბალასთან და ხამასთან იყო გაკეთებული, ეს იყო წარმატებული ომები. უბრალოდ რო არ გავიკვირვოთ ხომ სუფლიოში, აღარ ხდება ისეთი ომი.
0: სამხედრო თვალსაზრისით ნამდვილად წარმატებული იყო? უბრალოდ კითხვა იყო პოლიტიკური, პოლიტიკური კუთხით რამდენად წარმატებული იყო? აი, ნეთანიაჰუს ხო გადაწყვეტილებები ხო არის უფრო პოლიტიკური? სამხედრო თვალსაზრისით შეიარაღებული ძალების სრული დომინაცია იყო ირანის ცაზე და ისრაელის შეიარაღებული ძალები სამხედრო ოპერაციას წარმატებით ახორციელებენ. ახლაც უბრალოდ პოლიტიკური გამარჯობა რატო უნდა ჩაითვალოს ნეთანიაჰუმ ამ შემთხვევაში? მამაკაც ვერ გულისხმობ.
1: იმიტომ რომ ისრაელის მტრები დამარცხდნენ და ისრაელს აღარ აქვს საშიში, რომ ისრაელის ქვეყანა წაიშლება. ეს იყო, ეს საკითხი იდგა 7 ოქტომბრის დღეს, რომ ისრაელი იყო წაშლის პირზე თითქმის, როგორც ახლა ვიცით უკვე, რომ მტრები აპირებდნენ ისრაელის ქვეყნის წაშლას.
0: და ამ მტრების მთავარი დამფინანსებელი, მთავარი იდეოლოგი ირანული რეჟიმი იყო, ხომ ეთანხმებით? და ირანიდან ცოტა ხნის წინ, ერთი კვირის წინ კლავისმოდა განცხადებები სიკვდილი ისრაელსო და ანუ ირანული რეჟიმი ჯერ კიდევ არ არის.
1: მე მინდა დავამწყნარო ხალხი, მაინც რომ ვიცოდნენ რადიოსმენელებმა, რომ ისრაელ წაშლის სიტუაცია არ მოელოდეს, იმიტომ რომ როგორც ჩვენ თორაში წერია, აბალე ორგე ხა, აშკემლე ორგო, თუმცა მოდიან შემოსაკლავად დაასწარ და მოკალი. ну ჩვენ აქვს ისეთი სიტუაციები ისრაელს და ისეთი იარაღები, რომ თუ საშინელ მდგომარეობაში შეაყენს ისრაელის მოქალაქეობას და მოსახლეობას, ის კონკლავდება ამ წელს და ამაზე გაპარტოებული ლაპარაკი არ არის საჭირო.
0: სამხედრო თემაზე აუცილებლად დაგისვათ კითხვას, უბრალოდ პოლიტიკური ნაწილი რომ მოუწუროთ. ახლა ვითარება

0: ასეთია, თქვენ ფიქრობთ, რომ ოპოზიცია ცალკე გაერთიანების შემთხვევაში და იმ შემთხვევაში თუ ცალ-ცალკე იქნებიან, იმ შემთხვევაში თუ ისინი რაიმე სახის თანამშრომლობას შეძლებენ არაბულ პარტიებთან, ამ შემთხვევაში ვერ მოახერხებენ ნეთანიაჰუს დამარცხებას?
1: არ ცნობილია, უშინ კიდევ გითხარი შემოცაც ვილაპარაკეთ მოსამზადებლად, რომ ეს ყველა პოლიტიკური პარტიები ისრაელში ფრაქციულად გაერთიანებული არიან, მემარჯვენე და მემარცხენე ძალები, ეს ბიზნესი აქვთ. ესენი ყველა არის პოლიტიკურ ასპარეზზე, ხალხს თითქმის ატყუილებენ, იმიტომ რომ ყველა ეს პარტიები, მემარჯვენეები და ლიქუდის შივნით ნათანიაუც, ყველა შეთანხმებული არიან, რომ ახალი პარტიები არ დაუშვან შიგნით რო ჩამოვიდეს
0: და ახალი სახეები
1: რა ხდება. ამისთან საშინელი ომის შემდეგ არცერთი ახალი პარტია ისრაელის ძალებში ვერ შემოდის პოლიტიკურად დაიხაზოს, იმიტომ რომ ეს ძალები ვინც არიან ამ არენაზე შეთანხმებული არიან, რომ არ დაუშვან ახალი პარტიების შემოსვლა. მაგრამ ასეთი ომის შემდეგ, ნუ თუ ერთი პარტია იმ პანკავოცების, იმ ლიდერების და გმირების თაობით, რომელიც ამ ჩვენ ომში დაისახა, არ უნდა იყოს, მაგრამ არავის არ აძლევენ უფლებას, იმიტომ რომ პოლიტიკური ძალები მაგეთ ხელშია ფული და პრესა, და ამიტომ შეთანხმებული არიან, შენ მოდი ხარ იაირ ლაპიდი თუ ვიღაცა ხარ, შენ ამთვარი გეკუთნის, ამ ნამცვარში მიიღებ ამ ბენცილს.
0: ან თქვენი ამ შეფასებით 2026 წლის არჩევნების შედეგები შეიძლება წინასწარ იყოს მათთვის ცნობილი და ახლა
1: ყველაფერი გამზადებულია. ოღონ გააჩნიათ, ერთმანეთში ვიომოთ, ერთმანეთში ვიომოთ, თუ იქნება მეტი, შენ ჩამოაყალიბებ თუ არა და ოღონ ახალი ძალები არ ჩამოვიღოთ.
0: ასაგებია.
1: თუ არის რამელიმე ახალი ძალა.
0: ასაგებია.
1: ისახება. ეს ყველაფერი არის ხალხს თვითონ აწყვილებს პოლიტიკურად, იმ პოლიტიკა არის ეს პროპაგანდული, ეს არის დემოკრატია, ეს არის ფულიანი დემოკრატია რა.
0: გასაგებია, ბატონო ეფრაიმ, უბრალოდ ერთი კითხვა მაქვს კიდე, სანამ და შემდეგ ძალიან ცოტა დრო გრჩება და ირანის თემას აუცილებლად უნდა შევეხოთ და ლიბანის თემას. ძალიან მოკლედ მაინტერესებს თქვენი აზრით, გამოცდილი სამხედრო ექსპერტი ხართ, სამხედრო მიმომხილველი ხართ და ახლა მოსადის ხელმძღვანელი გახდა საკმაოდ წარმატებული სამხედრო ლიდერი, რომელიც დაზვერვაში მოვიდა არა დაზვერვის უწყებებიდან, არა რომელიმე არ ჰქონდა სადაზვერვო გამოცდილება, მაგრამ მას ჩააბარეს მოსადი, გულისხმობ რომან გოფმანს. როგორ შეაფასებით მის კანდიდატურას? მან ყველაზე რთულ პერიოდში დაიწყო მოსადის ხელმძღვანელობა, იმ დროს, როდესაც ირანთან ომი დაპაუზებულია, ომი მიმდინარეობს ღაზა სექტორში და ომი მიმდინარეობს ჰესბოლასთან ლიბანშიც. თქვენ ფიქრობთ, რომ წარმატებული მოსადის ხელმძღვანელი შეიძლება იყოს გავლენიანი და წარმატებული სამხედრო გამოცდილების მქონე რომან გოფმანი?
1: კარგი შეკითხვა. რომან გოფმანი არის სამხედრო ისრაელის სამხედრო არმიის გენერალი და 2.5 წლის განმავლობაში, თითქმის 3 წლის განმავლობაში იყო მთავრობის მეთაურის გვერდში და მრჩეველი, მისი სამხედრო მრჩეველი. ესე იგი, ეს დრო დავით ლევის შეეკითხნენ, იყო ასეთი ლიდერი ისრაელში, უნივერსიტეტი არ ჰქონდა მთავრებული და რა უფლებით გინდა მთავრობის მეთაურობა, ამდა პრეზიდენტო და უთხრა 24 წელი მთავრობის წევრი ვიყავი, 24 წელი ვინც იყო მთავრობის წევრი, მას 6 უნივერსიტეტი დამთავრებული. ამიტომ რომან გოფმანი იჯდა იმ ყველა სამხედრო ცხოვრებზე, ყველა ანალიტიკებზე, ყველა განხილვებზე, რომელიც ამ 3 წლის განმავლობაში იყო მთავრობის მეთაურის ირგვლივ მიმართული და იმ პატარა კუში იყო. ამიტომ მთავარი არის ერთი სამხედრო გამოცდილება, მეორე პატრიოტობა და მთავარი, ყველაზე მთავარი არის მთავრობის მეთაურის ნდობა, რომ ენდობა ადამიანს, რომ დააჭიროს ის უსადის უფროსად. ეს არის პოლიტიკური ამორჩევა, როგორც იყო აქრამდე. მემარცხენე ძალები ირჩევდნენ თავისი უბანში გაზდილს და თავის ეზოებში გაზდილს, ახალგაზრდას. ის სტეკლოს ჩერი არ გაუტეხავს მარტო რომან გოფმანს 26 წლის უკან მეძგავტეხე, თუ შეიძლება პარტიის ცენტრო თქვა, რომ
0: მეძგავტეხე
1: ჩერი, იმიტომ რომ იძახოდნენ ვინ არის ეს ქართველი გრუზინი, რომ დაინიშნა ამ ხელა პოსტზე მოსკოვში სამხედრო დაწაში ძღელი და თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლად. ეს იყო სენსაცია. მაგრამ რომან გოფმანი არის ძალიან ძალიან კარგი მებრძოლი, როგორც ბევრჯერ თქვა თავის ფლოტში, თქვენ გვავარჯიშეთ, მაგრამ არ გვიშვებთ საბრძოლოდ ისრაელის სამხედრო და სამხედრო პოლიტიკური დიასპორის დევიზი იყო დიდიოები არ გეკეთებინათ, მტერი გაეჩერებინათ. ესან დაგავორები და შეთანხმები გააგდო რომან კომპანია ის ადამიანი რომელიც უბიძგა ნათანიაუს რომ
0: ფერულად დავამარცხოთ. უბრალოდ რამდენიმე დღე არის, რაც ის მოვალეობის შესრულება შეუდგა, ამიტომ გულწრფელად არ აქვს მნიშვნელობა, ვის მოსწონს, ვის არ მოსწონს, უბრალოდ გულწრფელად ვუსუროთ. წარმატებები ახალი თანამდებობა არზე არის და დრო ძალიან ცოტა გვაქვს, ამიტომ ბოლო კითხვა მექნება თქვენთან ახლა ასეთი. ვითარება რეგიონში, ახლო აღმოსავლეთი, დაძაბული ვითარება ირანთან და ლიბანთან. ახლა თქვენი აზრით, ვინ იღებს გადაწყვეტილებას, იერუსალიმი თუ ვაშინგტონი? თუ იერუს გადაწყვეტილებებს იღებს ვაშინგტონი, მაშინ ისრაელისთვის ეგზისტენციალური საფრთხე არ შემცირებულა არც ირანიდან და კვლავ ჰეზბოლას დრონების გამო კირიაჩმონეში ჩვენი თანამოქალაქე ახალგაზრდები, ბავშვები ჯერ კიდევ თავშესაფრებში არიან. ასეთ შემთხვევაში ისრაელი უნდა ელოდოს დონალდ ტრამპის მოლოდინებს, რომ დიპლომატიის შეიძლება კონფლიქტის მოგვარება? თუ თქვენ მაშინ ერთად თქვენთან ინტერვიუ მქონდა ჯერ კიდევ თებერვალში, როდესაც თქვით, რომ ომი გარდაუვალია, ომი დაიწყო, შემდეგ იყო მოლაპარაკებების დროს თქვენთან ინტერვიუ მქონდა და თქვენ მითხარით, რომ დონალდ ტრამპი ახლა ამ მოლაპარაკებებს გამოიყენებს, ასე მოხდა და ახლა ეს შესაძლებლობა მაქვს და ორი წუთი დაგვრჩა და აუცილებლად უნდა კითხოთ კითხვა. თქვენი აზრით, ისრაელ შეუძლია დამოუკიდებლად სპეცოპერაციების წარმოება და მიიღებს თუ არა ნეთანიაჰუ ამ გადაწყვეტილებას, რომ დამოუკიდებლად იმოქმედოს და ტრამპის მოთხოვნებს არ აღყვეს? მითუმეტეს ბოლო დროს მათ ურთიერთობაც დაეძაბა, როგორც აღმოჩნდა.
1: ხენ ბატონო მიხაილ, ცოტა მოკლე შეკითხები უნდა
0: გასაგები,
1: რომ გრძელი პასუხები გაქცეთ, ამიტომ ბევრი დრო მიდის თქვენ შეკითხვებში. შეკითხვე გასაგებია. ისრაელი არის დღევანდელ დღეს ერთ-ერთი დიდი ძლიერი დერჟავა და წარმოადგენელი მსოფლიოში. ისრაელი, რომელიც სამი წლის უკან იყო დაჩაგრული ქვეყანა, რომელსაც შეუტიეს და ხალხი მოუკლეს, დღეს არის 5000 კილომეტრის რადიუსით მსოფლიოში მფარველი საერო სივრცეში. გაიგეთ? სადაც ირანში თვითმფრინავი რო აფრინდეს, ისრაელს უნდა მოთხოვოს უფლება ამ აფრინდეს სხვაგანო. გაიგეთ? ეს არის ისრაელი. ამიტომ ისრაელი აქვს თავის დამოუკიდებელი პოლიტიკა. დოღონ ამაში უნდა გავიგოთ, რომ ებრაელებს უნდა ხანდახან ანდა ხალხს გონია, რომ ჩვენ პატარა ქვეყანა ახლა გადავიქცევით დიდი მონოპოლად, მსოფლიოს დირექტორი ვიქნებით. მსოფლიოში არის წესრიგი, რომელსაც მიყავს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ჩინეთს, ჩერე კიდევ იძლება რუსეთს, და ამ წესრიგში უნდა იყო ძლიერი და ჭკვიანი მოთამაშე და არა ამბიციონი მარტო და სულელი. ჩვენ ვართ კარფხარეზე, ამერიკა ჩვენ გვერდშია. 5000 კილომეტრის დაშლებით მოვიდა ქვეყანა, რომელსაც მოიყვანა თელი თავის სამხედრო ძალები, რომ ჩვენ დაგვიცვას. ამიტომ რა უნდა გავაკეთოთ, რომ რაც იმას არ უნდა ახლა ყოლაპარაკება მიაგდო, მიეუნება მასალი ცოტახანი, ყოლაპარაკება მიდის ირანთან. ამიტომ უნდა ვაცალოთ, ჯერ ნახოთ მე რეზულტატი რა იქნება. თუ არ იქნება კარგი რეზულტატი, ისრაელს ყოველთვის შეუძლია თავის ძალა გამოიყენოს. მაგრამ დღეს ჩვენკითხებულია, რომ ლებანში ჩვენ შევედით 10-15 კილომეტრის შიგნით ფეხით, დავიპარეთ ყველაფერს, რაც მუსლიმანების შიიტების სახლები არის და გამოქვაბულები თუ ტუნელები, ყველაფერს დავანგრიეთ, უზარმაზარი იარაღი ჩავიგდეთ. ხალხი, რომელიც 150 მეტროს დაშლილობით იდგნენ და რაკეტას უმიზნებდნენ შრომის და როშანიკრის სახლებს, ისინი უკვე 15 კილომეტრის გიდ არიან გადენილი და მსოფლიო ღებულობს ამას, რომ ისრაელი არის სამხრეთ ლიბანონის.
0: დიდი მადლობა საინტერესო ინტერვიუსთვის. დიდი მადლობა, თქვენთან ინტერვიუ ყოველთვის საინტერესოა. შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, გვექნება, რომ მოახლოეს მომავალში განვიხილოთ ან დაპაუზებული ომი, ან მიმდინარე ომი. ვითარებას კიდევ ერთხელ შევაფასებ. დიდი მადლობა თქვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. აუდიტორიას კი შევახსენებ, რომ ჩვენთან გადაცემაში პირდაპირ ეთერში საუბრობდა სამხედრო ექსპერტი, პოლიტიკის ანალიტიკოსი ეფრაიმ მიხაელი. დიდი მადლობა. და ბოლოს ახლა გადავინაცვლოთ უკრაინაში, მაშინ როდესაც ახლო აღმოსავლეთში მსოფლიოს ყურადღება ირანის, ლიბანისა და ისრაელისკენ არის მიმართული. უკრაინის ომი არც ერთი დღით არ გაჩერებულა და შესაძლოა სწორედ ახლა შედის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ეტაპზე. მაშინ როდესაც ახლო აღმოსავლეთში ომი დაპაუზებულია, ომი დაპაუზებულა არც ერთი დღით უკრაინაში, ბოლო დღეებში უკრაინამ რუსეთის სიღრმეში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური დრონული ოპერაცია განახორციელა. შეტევების სამიზნე გახდა სანქტ-პეტერბურგი, ქალაქი, რომელიც ვლადიმერ პუტინის პირად და პოლიტიკურ ბიოგრაფიაში განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს. განსაკუთრებით სიმბოლურია ის ფაქტი, რომ დრონების გამოჩენა იმ დღეებს დაემთხვა, როდესაც ქალაქში საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმი მიმდინარეობდა. ღონისძიება, რომელსაც კრემლი წლების განმავლობაში რუსეთის ეკონომიკურ და პოლიტიკური შესაძლებლობების დემონსტრაციისთვის იყენებდა. ამავე დროს რუსეთი აცხადებს, რომ მხოლოდ ბოლო დღეებში ასობით უკრაინული დრონი ჩამოაგდო. დღეს ბრძოლა, როგორც ჩანს, მხოლოდ ფრონტის წინახაზე აღარ მიმდინარეობს. სამიზნეები ხდება სამხედრო აეროდრომები, ნავთობტერმინალები, ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა, სამხედრო მრეწველობა და პოლიტიკური სიმბოლოები. სულ უფრო ხშირად ისმის კითხვა: უკრაინა ცდილობს აჩვენოს რუსეთს გეოგრაფიული სიღრმე არ წარმოადგენს მათთვის პრობლემას, თუ ეს უბრალოდ არის პოლიტიკური ზეწოლა კრემლზე. ახლა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში შემოგვერთება სასაუბრო ჟურნალისტი ბექა პატურაშვილი, რომელსაც YouTube-ზე აქვს საკუთარი არხი Redline, სადაც ის თითქმის ყოველდღიურად მიმოიხილავს უკრაინის მიმდინარე მოვლენებს და ყველაზე კარგად იცის რა ხდება ფრონტის წინახაზე. ბექა, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
2: გამარჯობა მიხეილ, მივესალმები მაყურებელს, მსმენელს. მეხარია რომ აქვს შესაძლებლობა ქართველებს ხმა გავაგონო, ასე თქვა.
0: დიდი მადლობა ჩვენს პროექტში მონაწილეობისთვის. ბექა, დრო ცოტა დაგვრჩეთ, ამიტომ აღარ დავსვა ბევრ კითხვებს. ბოლო ვითარება ახლა ასეთია, რომ უკრაინული დრონები პეტერბურგში გამოჩნდნენ. შეიძლება ვთქვათ, რომ ფრონტის ხაზზე აღარ მიმდინარეობს მთავარი შეტაკებები, ისე როგორც რამდენიმე წლის წინ. რა ვითარება ახლა ფრონტის ხაზზე, რომ გითხრა და შემდეგ რომ გითხრა ის ბოლო დაპირისპირებები, ის ბოლო წარმატებები, რაც უკრაინულ მხარეს აქვს რუსეთთან ომში?
2: ვეცდები მარტივად ახსნა, ანუ ყველაფერს ამ სიტუაციაში, ამ კომპლექსურ სიტუაციაში აქვს თავისი დატვირთვა, ცხადია, და ჩვენ თვალსვადევნებთ უკვე მეორე წელია, ფაქტობრივად ჩარჩან ზაფხულს დაიწყო ეს განსაკუთრებით აქტიურად და ინტენსიურად უკრაინის შორი მოქმედების დრონების დარტყმები რუსეთის სიღრმეში, და ასევე ბოლო თვენახევრის განმავლობაში დაახლოებით განსაკუთრებით გააქტიურდა საშუალო დისტანციის დარტყმები სწორედ მათი თანამედროვე ტექნოლოგიების ხარჯზე, ასე ვთქვათ, დრონების გამოყენებით. ეს ყველაფერი საერთო ჯამში ცხადია ახდენს გავლენას ომის მიმდინარეობაზე და საბოლოოდ აისახება ფრონტის ხაზზე არსებულ სურათზე. იქიდან გამომდინარე, რომ შორი მოქმედების დარტყმები ურტყამს რუსეთის ეკონომიკას და მათ ძირითად შემოსავალს, რაც არის ნავთობის გაყიდვიდან მიღებული, ეს ყველაფერი ემატება სანქციებს, რომელიც არის დაწესებული და ეგრეთ წოდებული ჩრდილოვანი ფლოტის წინააღმდეგ შეზღუდვებს. საშუალო მოქმედების დარტყმები, ეს კარგად გამოჩნდა, რომ აჩვენებს შედეგს ლოჯისტიკის მორღვევის თვალსაზრისით, და ჩვენ ახლა სწორედ ჩვენ როდესაც საუბრობთ, სერიოზული პრობლემები არის მომარაგების თვალსაზრისით, არამხოლოდ ფრონტის ხაზზე, არამედ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკრაინის, მათ შორის ოკუპირებულ ყირიმში. და ეს აისახება მოქალაქეების ყოფაზეც. მე გეტყვით, რომ მაგალითად ყირიმში დღეს სერიოზული პრობლემა არის, რომ მოქალაქეებმა უბრალოდ საწვავი ჩაასხან და გადაადგილდნენ, გარდა იმისა, რომ ცენტრალურ გზებზე ტვირთების მოძრაობა არის სერიოზული საფრთხის შემცველი. 130 დრო საწვავმზიდი მხოლოდ და სატვირთო მანქანა განადგურდა ბოლო ერთი თვის განმავლობაში გზებზე, და ეს ძალიან თვალსაჩინოა, მათ შორის რუსეთის მოქალაქეებისთვის, რომლებიც სოციალურ ქსელებში ჯერ კიდევ ხედავენ, ვიდრე ბოლომდე აიგრძალება ეს ყველაფერი. და ცხადია, დროთა განმავლობაში, როდესაც ძალიან მარტივი ლოგიკა არის აქ, როდესაც მომარაგება სუსტდება, და ეს არის სწორედ უკრაინის ამოცანა, ეს აუცილებლად აისახება საბოლოოდ ფრონტის ხაზზე.
0: აი, უკრაინელების ამოცანებზე რო ვისაუბროთ და სამხედრო სტრატეგიაზე, რას ნიშნავდა გუშინ სანქტ-პეტერბურგში უკრაინული დრონების გამოჩენა? ეს იყო პოლიტიკური ზეწოლა თუ რა?
2: რა თქმა უნდა, ამას აქვს პოლიტიკური დატვირთვაც, თუმცა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ეს არის, ეს შორი მოქმედების დარტყმები, ანუ ამ შემთხვევაში ვისაუბრობთ 1000 კილომეტრზე მეტ დისტანციაზე, ანუ სანქტ-პეტერბურგის ის კონკრეტული საპორტო ინფრასტრუქტურა, რომელიც დაიბომბა, 1000 კილომეტრზე მეტით არის. თუმცა ჯერ პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ იქიდან, რომ ეს იყო პასუხი. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის პროპაგანდა ახლა ცდილობს, რომ რეალობის სიმულაცია შემოგთავაზოს და შეაბრუნოს სურათი, რომ თითქოს ესე უწოდებენ ტერორისტული თავდასხმები განხორციელდა სანქტ-პეტერბურგზე, და სწორედ ამიტომაც ხორციელდება სპეციალური, მათი თქმით სპეციალური სამხედრო ოპერაცია, რომ ეს აღკვეთოს, ამას ამბობდა გუშინ პესკოვი. რეალურად სურათი სხვა, აბსოლუტურად განსხვავებულია. ერთი დღით ადრე ჩვენ ნახეთ ერთ-ერთი ყველაზე მასირებული შეტევა იგივე კიევზე და უკრაინის სხვა ქალაქებზე, რასაც მოყვა სამოქალაქო მსხვერპლი, რასაც მოყვა ნგრევა, სამოქალაქო ობიექტების დაზიანება, ეს იყო კომბინირებული შეტევა.
0: აი ზუსტად ეს მაქვს მე ვუყურებ შენს YouTube არხს Red Line, სადაც სისტემატურად მე მოიხილავ ამბებს. ბოლო თვეებში ფაქტობრივად და შეგვიძლია ვთქვა, რომ ბოლო 1 წლის განმავლობაში, ყოველ შემთხვევაში ბოლო რამდენიმე თვეს სისტემატურად უკრაინა სულ უფრო ხშირად უტევს ნავთობ ტერმინალებს რუსეთში, საცავებს, სამხედრო აეროდრომებს და ასე შემდეგ. ცდილობს თუ არა ამით უკრაინა რუსეთის სამხედრო ეკონომიკის გამოფიტვას, რომელიც ისედაც
2: რა თქმა უნდა, მთავარი ამბავი არის გამოფიტვა, იმიტომ რომ ეს უკვე მეხუთე ზაფხული დაიწყო, რაც მიმდინარეობს ეს ომი, და თუ ეს არის, აქ არ არის ბალანსი, ეს არის დიდი ძალა, რომელიც უპირისპირდება შედაგაცილებით პატარას, ანუ უკრაინას, ხო? რუსეთის გაჩერ და ვინ თუ არა ისრაელში ძალიან კარგად იცით თქვენ, რას ნიშნავს, როდესაც პატარა რესურსი, პატარა ადამიანური რესურსი თუნდა დაუპირისპირდა დიდ მოწინააღმდეგეს, ხო? მათი გათვლა არის სწორედ ეს, ტექნოლოგიური განვითარება, იარაღის განვითარება პარტნიორებთან ერთად და შესუსტება მოწინააღმდეგის რესურსების, მათ შორის ადამიანური რესურსების გამოფიტვა. თქვენ ახსენეთ ასევე პუტინის ქალაქი პეტერბურგის შესავალში და ამას აუცილებლად უნდა გამოვეხმაურო. კი, რა თქმა უნდა, ეს იყო დამამცირებელი პუტინისთვის, იმიტომ რომ ამ ფორუმზე სადაც მიიწვიეს ახლა ინვესტორები იმისთვის, რომ თითქოს რუსეთის ეკონომიკის ისევ ძლევამოსილება წარმოაჩინონ, და პუტინი მუდმივად ესწრებოდა, ანუ წლების განმავლობაში ეს ტრადიცია და არის დამკვიდრებული, რომ ესწრებოდა. მე ახლა კითხავს სამ, როგორ გონიათ, გაბედავს პუტინი ახლა ამ პირობებში, როდესაც გუშინ პეტერბურგს დაარტყეს რამდენიმე ათეული კილომეტრის დაშორებით იმ ადგილიდან, არც ათეული, რამდენიმე ერთეული კილომეტრის დაშორებით იმ ადგილიდან, სადაც ფორუმი იმართება და სადაც ყველა ეს ბიზნესმენი ხედავდა იგივე იქ ჩასული, რომ ცაში დიდი შავი კვამლი იყო. არ მგონია რომ პუტინმა ეს გაბედოს, ეს იქნება პოლიტიკური დარტყმა მისთვის. ალბათ რამე სხვა აჯენდას მოიფიქრებს, რატომაც იტყვის რომ იქ არ ჩავიდა, მაგრამ რეალურად ეს არის მისთვის სერიოზული დარტყმა, საკუთარ ქალაქში ვერ ჩასვლა. ამის საფრთხე მას ჰქონდა 9 მაის აღლუმის დროს, თუმცა ტრამპის წყალობით გადარჩა, მისი ჩარევით სამდღიანი დროებითი ზავი იყო მაშინ, მხოლოდ ორი მოქმედებების დარტყმებზე ეს არის ხო ფრონტის ხაზზე ომის გაჩერება, მაგრამ ამ შემთხვევაში მართალია ეს ვერ გაუტოლდება 9 მაისის აღლუმის დაბომბვას, მაგრამ არანაკლები სირცხვილი ჭამა და მათ შორის ეკონომიკური თვალსაზრისით იქ ბიზნესმენები ხედავენ ამას, რომ ბიზნეს რა ჭირდება, უსაფრთხოება, ხო? რანაირად შეიძლება უსაფრთხოებაზე ილაპარაკოს რუსეთმა, როდესაც მისი ეკონომიკური ობიექტები არ არის დაცული და ამას ყველა ხედავს. და გარდა ამისა, მათი ბიზნესმენები ახლა თავად ხდებიან და მართავენ კონსულტაციებს პუტინთან იმისთვის, რომ დამოუკიდებელი თავდაცვის სისტემები მიიღონ. ესაც აბსურდია, მაგრამ თან ბევრ ამაზე მეტყველებს, იმიტომ რომ ისინი ფაქტობრივად ვეღარ ენდობიან რუსეთის თავდაცვის ძალებს. ისინი ვეღარ ხედავენ მათ ეფექტურობას.
0: ბოლო კითხვა მექნება ბექასულ, ერთი წუთი დაგვრჩა. ახლა აი ამ ვითარებიდან გამომდინარე, როდესაც ვაკვირდებით ვითარებას უკრაინაში, შენ მით უმეტეს ფრონტის ხაზზე არსებულ ვითარებასაც იცნობ. რა ვითარება უშუალოდ ფრონტის ხაზზე გვესმის? ვიხედავთ, რომ გადავიდა დაპირისპირება ტანკებიდან დრონებზე, გადავიდა ფსიქოლოგიურ ზეწოლაზე, პოლიტიკურ და ასე შემდეგ, მაგრამ უშუალოდ ფრონტის ხაზზე რა ვითარება ეს, რომ გითხრას სულ? კი ბატონო,
2: ფრონტის ხაზზე რუსეთი არის გაჭედილი, ისინი ვერ მიიწევენ წინ და ბალანსი არის მათ საწინააღმდეგოდ ტერიტორიების დაკავების ნაწილში. მაგალითად, ბოლო ერთი თვის განმავლობაში, ეს ოფიციალური სტატისტიკა, რუსეთმა მოახერხა 14 კვადრატული კილომეტრის დაკავება და უკრაინა მოახერხა 60 კვადრატული კილომეტრის გათავისუფლება. ეს არ არის, აქ ამ პირობებში ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ რაღაც დიდი გარღვევის მოლოდინზე რუსეთის მხრიდან, მათ შორის საერთაშორისო ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის პროგნოზით საერთოდ დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ არის, მოახერხებს თუ არა რუსეთის საოკუპაციო არმია დონეცკის ოლქის ზოგადად ახლო მომავალში და 3 წელში და 2 წელში კი აღარ აკეთებენ პროგნოზს. ამ ტემპით თუ გაგრძელდა მათი ეგრეთ წოდებული წინსვლა, ისინი ვერ შეძლებენ დონეცკის ოლქის დაკავებას. მოკლედ, რუსეთი ფრონტზე გაჭედილია, ის კარგავს ცოცხალ ძალას, ის კარგავს რესურსებს, ის იღებს დარტყმებს საშუალო დისტანციაზე ლოჯისტიკაზე და დარტყმებს სიღრმეში. და ეს მას, ანუ უკრაინის თავი გათვლა არის, რომ ამ პირობებში პუტინი პუტინი აიძულოს, რომ დაждდეს მოლაპარაკების მაგიდასთან და რეალურად ხელი შეუწყოს
0: სამხედრო მოლაპარაკებებს. მომდენო გადაცემებში საოცრებად დაუბრუნდებით ამ თემას. დიდი მადლობა დღეს დათმობილი.
2: დიდი მადლობა მიხეილ.
0: ეს მა ჩვენს აუდიტორიას შევახსენებ, რომ ჟურნალისტი ბექა პატურაშვილი საუბრობდა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. აი ასეთი იყო დღევანდელი დღე, 1:10-ის განმავლობაში გიყვებოდით დღის და კვირის მთავარ ამბებს ახლო აღმოსავლეთიდან და ახლა უკვე დღეს გადაცემაში ვისაუბრეთ ასევე უკრაინაზე. დიდი მადლობა ჩვენს გადაცემის სტუმრებს, რომლებიც გვერთვებოდნენ და საინტერესო ანალიზის შემოგვთავაზეს. მინდა შევაახსენო ჩვენს აუდიტორიას, რომ ჩვენი გადაცემა არ არის მხოლოდ პოლიტიკური და სამხედრო ანალიზი, ყოველ კვირას ვიღებთ ათეულობით შეტყობინებას და იმედი მაქვს, რომ მომდენო გადაცემებში გვექნება შესაძლებლობა, რომ უპასუხოთ ემიგრანტებს, რომლებიც არამხოლოდ ისრაელში ცხოვრობენ, რომელიც სოფლის სხვადასხვა ქვეყნიდან გწერენ. ბევრი კითხულობს დაზღვევებზე, სამედიცინო მომსახურებაზე, სამუშაო უფლებებზე. მომდენო გადაცემებში ვეცდებით, რომ თქვენს ყველა კითხვას, რომელიც ასე დაგროვდა, რამდენიმე ათეული კითხვა დაგროვდა, იურისტებთან ერთად შევაფასოთ. დიდი მადლობა აუდიტორიას, გამოიწერეთ ჩვენი არქი YouTube-ზე, Facebook-ზე. მე გემშვიდობებით მომავალ ხუთშაბათამდე ნახვამდის.

დაყოვნება არ უყვარს. დროს დათვლილი აქვს ცუთები, გავლილ ქუჩებს, ჩაულილ გზებს, ლამას ლუდს და ლამას ამბს ვერ უბ